0: dat el jehiki net es y el dehiki eyat es la adon tati pantal at nelko e nege neshi ik aniki da da bako hot o eya hawan betsigo nas nelko ba astolish adon tati chiyanta adot akone o ntan tehecho et at e Nichi shoko no hot il zepi tahat nilipi ji kako ya at e. Ako hade shi hawan ben kahot zanigi hazdez eet o lil. Di e ya hawan gonet at e hajo e ya hasht e hojil eko hot o e ya di nas onse e dohul ya hado galta. Ako di hawan hajo dejnol il o de go hat o da dat e hat e gita ben kataz. Ben kata hasna da hazligi jo e hazdez e dole. Adon dan le toda ben ye yahata az ahagi da e benago hajojin e dole. Ado chedaj ben ye naz nel vents da hat ahagi don le da del karpa kat ateta. Adon da beshe chi da badan tigi jo e hawan beta dit igit at e hajojin no il. Hawan ben kata hasna go. Til tsago jo akon e ya di nge besh aga atal ya ki still wool e ya at e edo ta besh li tsuda. Ntani stizgi jo e konvaj a neji ni do lel ado bik ije eit e ya chok e ya bahata jile edo ta go simet da e bakade go be dash lej go ata jile. Jote na onsa ado le e yo yiraj go te Ado leti formit ehgi, e bich akit ad e, benjish legendit a yin kanat o rashgot e la. A sin izgi di nas, onsi yido rashigi do yi rahigi e bich ah nas nilgo. Ajdo lih bich ah beta da est lingo ajdo lih. Nle hawan bekade hawan bekat ahata akonta hao ahgot e. E dat ad e hajo dejnol ilo e do hasht e dat e gin da haj chongi da e nache e ya kushdo lilo e o e ya do nas onsa ade ya an da nata. Nas onsa banj I nilko jo e aje snap trap il ninigi e ya at e la e de kweda al ketsin nilko ajdo lil hala di nas onsa do ala e ya ya hana lgo da de kweda shin khul ya hana jako e ya at e. Ako bahada jilegi e ya nish I ik anigi da. E do da ako chocolate da baya at e hazelnut da hat ego da bako e ya ajdo lila. Ako di hawan bitsigo ako naz nilo ajdo lilcho e. Do e yan let a hosh e la yujgon ki jeta. Nle hawan bitsigo ako e ya tada de jela. Ako adabanj I nilko e ya at e. Hagwishit a si bichanta des tan lej ia al ingoneta. Edo daj ian jis nilgoneta chiden nada basconeta. Ako e ya banj I nilto lila. Laha alto bedes ni got e la. E di ag ahta hal chinigi la kaneta hal chinigi. Laha yugo ako ado le. Bitas zido naz kago ajdo lil. Edo da clove da dillne, ado cinnamon da, ado in da di cotton ball adad egi da. Jo e llall yugo ado le ag ata bako nas nilo e dill chyn goldo do each adi iahana jat ado lila. Ado lla baking soda chyda yoll e oatmeal da, e llhij il yago, ed o ysyn llycani da. Ac an da bill edal iago o cod o eia nas cago e dill chyn gwrdd o iaha na jata la. Nlaho da I gisgo bein da al tsagi dryer sheets eildo la iada hal ne eildo chyda iol eildo a isi na as onse e codad egi do deyne zynda byni na hawan gwneud o iaha yn da jata da ni la. Ado lej I an beina beinaz niligi di isis edad egi e eia Edo bayat eta, di kon re isa bedan dat it ahagi ajwaj iyan bihji jako akot o e ya yat e di isa da besh da be edal yago bedan dat it ahagi ag an bihji jako yat e ashin lakhani da. Adona oleta taat agi taat ishi taal tsego o taal yaagi asaap dan taat agi bichi jako e beinaz kaangu yaat e la taagi si to naachi kodan na et ego jo e da aji bin taan nishigi e bin yebich in hushdol neko e aji e ya la to hajo o khasht ade to li la deet ahun tsogo o kilt na daasi taado
1: Kutu ya lamstu dat ito lehi lehi deish a ee angi ea mosti clear do leh tis din do ya go ee nil kito leh hak azgi do a ato go ea da nion do leh ishla dahton leh natin betra nil kito ar dis khan go di Thursday kun ee mosti sunny do leh tis din do ya go ee nil kito leh hato gi aro shata ato ato gita nion

wana hanna lindi te astoti ya kot eta e aje kanza aje ya anna hazlin tre a aj bitate e sha aje vice president launching the United Nations General Long e aje bisa ni shit e ya benachnan sakhi ya ko aje ya nda alte e tano e aje ya toshi.

Jaeger has tui a kwa a ea hin se kaha no baha ne. A kon di a ya na re shit an e na han ne jo no di has tin la rabani jo lia. E ya sha al chin e ta do a yanak ad na ki e ya bis ka ha ningo. A kon e a jo di kwa a na ho di ki.

United Nations te ya ti aje as ta ya go te ya go te go shi an ta lo go se li jini la to adona na sai ke ya drought a kon wa to don ta hal ke no e ya to